यायुधः पातु भुजौ भग्ने शकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयम् जामदग्न्यजित् मध्यम् पातु खरध्वंसी नाभिम् जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभुः ऊरु रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्।

पुण्यम् सम्प्राप्नोति न संशयः रामम् दूर्वादलश्यामम् पद्माक्षम् पीतवाससम् स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामम् लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरम् सीतापतिम् सुन्दरम् काकुत्स्थम् करुणार्

न मन्त्रोणौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्य